0: Saus for oss. Sett fyr på himlen.
1: Vi har jo nevnt at det har vært en trafikkulykke på Fanaveien i Bergen. Det 5 biler som har vært involvert der, og det fører til lange køer i området. Nå det manuell dirigering, politiet som dirigerer trafikken forbi der, så det sakte gående, men det altså kø som følger av den ulykken der. Bilberger på vei, men køen den går altså i begge retninger mot Skjold, da altså både fra Bergen sentrum og ja, lagunen Sio da. Så du også oppdatert hvis du i området der akkurat nå.
2: Elise og meg, Petron, vi på plass i morgen igjen 14.03 med mye spennende på programmet. Ikke minst får du en ny sjanse på konkurransen vår, Viggo. Ja. Det bare gleder seg, det så kjekt.
1: Ja, reiser ut og den ligger klar. Viggo vet hvor han skal videre.
2: Ja, Viggo vet hvor han skal videre. Det bare å henge på da også. Etter oss, da det jo han her, Howard, som kommer i poprush. Jeg lurer på hva han har for seg i dag på denne her tirsdag ettermiddagen. Jeg tror i alle fall at han lover god musikk gjennom programmet sitt.
1: Pleier å være sånn i poprush.
2: Ja, og så må vi minne meg i morgen tidlig 6.03, så får du god morgen Sogn og Fjordane, og du får god morgen Hordaland. Og jeg lover også at de har mye bra på menyen. Nå det snart nyheter. Du skal få den rolige, smektende tone her. Det Rikard Marx som kommer. Right here waiting. Vi håper du får en fin ettermiddag.